0: chevre nyina enyom na enye ha na ye mi de o
1: masia
0: o se masia miti wonko ane megefo but the 12 na ye mi de

0: Sofu ima.
1: Papa.
0: Yesu echi ekwan fufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuro bi wo papa.
1: Ekwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ni ye de nya papa kasa ma me.
1: Ekwan ni ye mpa. Tumi bi eni wo Yesu echi. Obi tumi kasa bi yen kwa ha anan

0: kwan na wo Yesu Kristo dini mu. Amen.
1: Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyame sira o ya ma yen kasa wo kire.
2: Me pacho.
0: Ya de ofreni nyina besi. Me pacho hane.
2: Ya
0: de ofre. Ya ofreni nyina besi. Misa o ese ya kwai wo betumi afre yen. It was 0240 84 83 57 na ye diwanim e de wako at water for ya wada bia ya revival prayer wonyame enam so e de wage e manema bra entrafi na wonyame e begew na asheni din enim onyam ye Facebook din so e ye papa Kwame Owusu wokwa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share ne like na wonyame enam so e de wage be ma Papa yada wasi anadwin so.
1: Amen.
0: Pempensua wodo ma eduru.
1: Jesus.
0: Ye bom paye. Kwa so

0: abrapom me hwese do adu benchi me free or town phone si se ye biemo and social media Simon and ti we ni me see da me de ye so anu de ma me pa boy
1: aseba FM
0: e be ye shira de ama ho be ye shira de ama ho ye ka ni se ya na afi wo dwendwene na ye bo mpa ye wie ni ye sisi wo de fagidie tu ana mo na obi hu awurade ani onyam wo de ye enso anu de Udi silim pae na wabono. Maso kosto silo wade.

wa esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia.

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwene ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sen sem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma odwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David make us free Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: concept no word for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo e atia amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e mimi ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.

0: AC nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado